0: det passar alltså så bra med Queen. Don't Stop Me Now synger Freddie Mercury. Och det samma kan sägas om drömmelaget. Inte pröva att stoppa oss nu. När vi jobbar med en dröm som ger oss mycket spänning idag.
1: Jag drömmer om att bli heist upp av en räddningsman in i ett räddningshelikopter av typen SAR Queen.
0: Ja, det är drömmen till Alexander. Och kan du bara beskriva the scenes utanför studio här nu nettopp, Karsten?
2: Ja, alltså, mens vi pratade rätt före vi satt på Queen och under hela Queen så har jag då sett producent Fanny resa sig upp från stolen kanske 4 gånger för att ta telefoner och så har hon gjort the famous walk and talk. Hon har gått då fram och tillbaka, snackar med någon, lägger ner telefonen, lägger på, sätter sig ner, börjar jobba, blir ringt med en gång, reser sig upp, walk and talk, lägger på, sätter sig ner, börjar jobba, blir ringt igen, upp, walk and talk. Och nu sa hon, vi har någon på telefonen.
0: Och vem är det vi har med oss på telefon?
3: Det är Chris Thomas Johansen från Sørlandet här.
0: Yes! Då har vi äntligen fått tak i mannen som Mats Grimseth så varmt anbefalt oss. Hørte du hur han omtalte dig, Chris Thomas?
3: Nej, jo, dessverre ikke det, men det må jeg nå sjekke.
0: Ja, det var altså verdens blideste, mest positive mann, et godt menneske først og fremst, dernest en helt rå fotograf.
3: Ja, tusen takk, det var veldig hyggelig. Ja. Det,
0: vi glad vi har kommet i kontakt med deg, Chris Thomas, for vi skjønner at du har jobbet med denne TV2-serien Reddit.
3: Ja, jeg har drevet å filme den i mange, mange år nå, som en gøy serie. Ja,
2: hva det beste med å jobbe på Reddit?
3: Ja, det beste med den serien, det folkene. Jeg tror det de menneskene som inne der, og de så varme og gode. Du føler alltid trygg med de.
0: Menneskemøter finnes jo søren ikke noe bedre, men det må jo være litt av en fartsfylt og dramatisk jobbtidvis å ha, da.
3: Ja, det det absolutt. Det kanskje det mest luftigste. Jeg har vært med på 71 grader nord i mange sesonger også, men akkurat det med å fly rundt i sånn et redningshelikopter, det kan beskrives, men det må rett og slett føles for å forstå hva man snakker om, for det luftig, og det skikkelig kick. Det absolutt noe alle burde prøvd på. Ja.
0: Det jo nettopp det Alexander, vår drømmer i dag, vil. Og da har han jo sendt det inn til oss, så vi må i hvert fall prøve alt vi kan for å få det til her. Og nå har vi på en måte kommet i kontakt med noen som ikke altså du har jo kommet fra utsiden og inn gjennom å jobbe med denne serien.
3: Ja.
0: Hvordan får man til det, Chris Thomas?
3: Nå må jeg ringe jeg kjenner, og så må vi gjøre det vi klarer å få til. Jeg har mange telefonnummer i hvert fall, så vi får bare prøve.
2: For faen, Chris Thomas!
3: Ja, men det ikke det letteste dette her, altså.
2: Nei.
3: Det kan jeg bare si, dette kjempevanskelig. Men det finnes en mulighet.
0: Det gjør det. Har du litt tro av Chris Thomas?
3: Ja, kanskje litt.
2: Litt. Men du, den lille troen, det alt vi trenger, altså.
0: Men du, men du har tid til å ta noen telefoner og være litt sånn reporter på bakken for oss i dag?
3: Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan.
2: Fantastisk, mann.
0: Det helt nydelig. Vi har bare frem til klokka 11.
3: Fram till klockan 11
2: ja. Ja. Det trangt ja. Ja, nu gick det lilla hoppet ännu. Ännu lavare alltså så.
0: Ja, men då kan vi strävla mer med dig på luften nu, Chris Thomas. Än så otroligt hyggligt det var, för nu måste du bara ringa kontakten du har och hålla oss uppdaterad. Nydligt. Tack.
2: Tusen tack.
0: Fantastiskt. En
2: legende.
0: Nu är drömmelaget i drift här alltså, detta älskar jag. Jag vet nästan inte spela musik, men jag älskar den låten Annika, så vi tar den då.

0: och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Det synger Sabrina Carpenter här I Drömmelagen.
1: Jag drömmer om att bli heist upp av en räddningsman in I ett räddningshelikopter av typen SAR Queen.
0: Det är drömmen till Alexander som vi prövar att få kontakt med akkurat nu, men mens vi ringer han upp på telefon så kan du Karsten ta oss igenom hvordan vi har jobbat idag.
2: Ja, idag så har dock I inboxen varit sabla gode. Man har fått otroligt många gode tips och en av de som sände in det var då Mats som har då varit lite I kulissen han har filmat lite 330 skvadronen och varit väldigt fan av allt det som skedde. Han puttade oss I kontakt då med Chris Thomas I Reddet som är detta TV-programmet på TV2 som filmar dessa fantastiska människorna som gör denna nydliga jobben. Chris Thomas, han sa jag ska ringa runt till mina kontakter och var I gang med det. Men vi blev ju också tipsade då om att bara ringa direkt till försvaret. I Rygge och där har då Fanny haft väldigt mycket walk and talk fram och tillbaka och ändte då upp med att få tag I Stian som är talsperson för försvaret.
0: Först ska vi bara checka om har vi fått tag I dig nu Alexander?
3: Ja, det har du.
2: Hallå.
0: Vad tänker du när du hör om hur vi har jobbat idag?
3: Nej, det är jätteimponerat. Jag tror det har vänt varenda sten som måste vara möjlig för att kunna pröva upp någon drömmen här.
0: Ja, under en av dessa stenarna så har vi med oss då Stian akkurat nu. Igen Stian, kan du fortelle vem du är och vad du driver med?
4: Ja, hej. Jag jobbar I luftförsvaret och jobbar med kommunikation och information och media och snackar ofta då med media på dagen sånt som idag.
0: Ja, en lite speciell förespörsel från oss idag, men sån är det när drömmar ska uppfyllas och vad var det du har jobbat med efter att Fanny ringte dig första gången?
4: Jo, så det är väldigt hyggligt att höra att Alexander sätter pris på 13 skadron och Sarkin. Och när det ringte så snudde vi oss runt för att se om detta var möjligt att få till.
2: Ja, och då är ju frågan är detta möjligt att få till?
4: Jag har goda nyheter till dig Alexander, detta får vi till.
5: Yeah! Yes! Yes!
0: Det är så nydligt. Det här är sånt det må vara när folk ser favoritfotbollslaget sitt briljera. Det är den känslan jag har I kroppen akkurat nu.
2: Det är som Norge vinner VM.
0: Alexander, vad tänker du när du hör detta?
3: Nej, jag har ikke ord. Jag rister av glädje här tidlig. Jag har lyst til å skrike, men da vekker jeg jo lille. Så det, jeg må begrense meg kraftig her.
0: Pappa veldig glad akkurat nå.
3: Oi.
0: Stian, hva det som skjer videre nå?
4: Ja, det som skjer videre nå at vi må se på når det kan passe. Vi trener og øver ofte, og en del av det vi trener på gjennom året, jo å løfte opp personer med heis og at redningsmannen gjør dette. Så detaljene må vi komme tilbake til, men det klart at dette som han skal være med på jo en svært viktig del av jobben til redningstjenesten og luftforsvarets 330 skadron, hvor de redder liv hver dag, så dette blir spennende å være med på.
2: Hva tenker du da, Alexander?
3: Det är en dröm som går I uppfyllelse. Det är lite mållös. Jag trodde det var en longshot och så går det I box och det är helt fantastiskt. Jag gläder mig som en unge.
0: Vi gläder oss på dina vänner. Jag måste innrömma att jag var vi har alltid tro på drömmen och vi gör vi allt vi kan idag så var jag lite sån den kan bli vansklig alltså ja. Men kan vi bara shout out vår producent Fanny som har ringt och hållt på och till Stian inte minst som tar telefonen och jobbar på för att få det att ske. Tusen tack Stian.
4: Bare hyggelig.
0: Ja, det helt fantastisk. Alexander, kan du bare igjen fortelle hvorfor denne drømmen så stor for deg, hvorfor du har drømt om dette?
3: Nei, det jeg blir så mektig imponert av den jobben redningsmennene og da redningstjenesten 330-skvadronen gjør. Når du ser prestisjonen, utdanningen, hele opplegget som de gjør og redder liv, det må jo være den viktigste jobben som gjøres. Og så er det... Så det bare rett og slett å ta seg hatten for det arbeidet der.
0: Kunne ikke sagt det bedre selv. Nei. Det synes vi var veldig fint for oss å kunne få belyse dette viktige arbeidet gjennom dagens sending. Og takket være din drøm, Alexander, som nå har gått I oppfyllelse. Du skal få lov å være med på denne treningen og bidra litt du også. Det vi så utrolig stoket på. Tusen takk til alle som har sendt oss meldinger og fått dette til å skje. Vi gleder oss til en oppdatering. Når det snakk om redningsdrømmer, da må vi feire med musikk fra Swedish House Mafia og John Martin. Save the world. Tusen takk skal hele drømmelaget ha.

0: Det är Lara här i Punch med Kjell. Och det har fått besök av reporter Gabriel. Det ska handla om VM, för Norge skall till VM. Norge skall till VM. Idag startar VM som ska spelas i USA, Kanada och Mexiko. Kampene sender sent på kvelden och på natten här i landet. Och du Gabriel, du menar det är dåligt gjort för dig som ska stå upp tidigt på jobb. Och jag lust att göra något mer?
1: Ja, för jag vet att det är många som kommer att snu døgnet. Men för oss som må upp tidigt på jobb så är det lite vanskligt att få det. Eller? Jag har startat en underskriftskampanj idag för att snu det norska døgnet. Snu hela norska døgnet till amerikansk tid under fotboll-VM. För då får vi ju sett kampen på liksom eftermiddag och kvällstid istället för mitt på natten. Och så får vi lagt oss tidigt nog så vi är utvilt till att dra på jobb.
2: Norge är i VM. Är det inte vackert? Det är sommarens stora äventyr, men inte för oss alla. Någon av oss må jobba under VM och må tidigt upp efter att ha sett kampen som går på natten. Vi vill därför snu døgnet i Norge så att vi opererar med amerikansk tid och får sett VM på lik linje med resten av världen. Stötter du den här kampen? Du har nettopp signerat mitt upprop, min underskriftskampanj för att snu det norska døgnet under fotboll-VM. Varför är det en viktig sak för dig?
3: Ja, nå er jeg unemployed da, men jeg har jo lyst til å se kampen med kompiser, liksom. Jeg vil ikke sitte alene på natta og se kamp.
2: Og så er det jo kanskje litt deiligere å kunne se kampen på ettermiddagen da, og slippe å sitte klokka tre og søle med null.
3: Ja, det er helt fantastisk. Når jeg skal se Argentina, så vil jeg være gira.
2: Mm. Tror du justervesenet kommer til å etterkomme våre krav?
3: Det bør de.
2: Hvis ikke, så...
3: Da smeller det.
2: Da tar vi til gatene. Opprør, altså.
3: Ja, da skal jeg virkelig få kjenne på oss hva det norske folket er i stand til.
2: Jeg tenker også at denne går ut til statsminister Jonas Gahr Støre. Folket har talt. Jeg har fått ganske mange underskrifter nå. Så hvis du hører på Jonas Gahr Støre, folket snakker til deg.
0: Du sier mange underskrifter. Ja, du skrev ut et faktisk ark her.
1: Jeg har et ark med... Vil du gjette hvor mange underskrifter jeg fikk?
0: Når du sa mange... 1000?
1: Ja, jeg fikk 8. Ja. Men 8 er ganske mye, nesten et fotballag.
0: Og da smelter det når 0,008% av Norges befolkning kommer til gatene.
1: Det var ganske kraftige karrer, altså ganske stødige folk.
0: Nei, vet du hva? Skal vi holde litt mer på den underskriftskampanjen?
1: Det må vi.
0: Skal vi prøve noe litt lenger?
1: Vi må jo absolutt det. Vi skal jo snakke med Harald Hauglin etterpå, som er fagansvarlig for tid og frekvens i justervesenet.
0: Spennende.

0: Alex Warren hade i Punch. Du fick Fever Dream. Nå är det nog. Jag sätter en stoppar där. Det liksom inte plagar mig så mycket, men i det sista så har jag tänkt på det mer och mer. Och nu tänker jag som normen, vi som ett samfund må sluta med det. Vad jag snackar om, det att ta bilder av maten. Ja.
1: Ja, jag är helt enig.
0: Tack.
1: Ja.
0: Det är därför jag inviterade hit.
1: Jo, tack.
0: Här ska vi bara vara enig.
1: Vi ska bara vara enig.
0: Nej, alltså, jag har fått lite sån nocka ut av flexing av mat och lägger ut på Insta, Facebook och sånt.
1: Mm.
0: Jag tänker vi måste sätta en stoppa för det. För det har fått så mycket käft när jag är på restaurang med vänner att jag bara äter.
1: Ja, för
0: du är klart.
1: Ja, för du tar inte bilder av maten själv.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Undantaget i 2016.

0: Det var Justin Bieber sin You Can't Fake här i Punch. Aj, aj, aj. 3:10 klockan har blivit Gabriel, går det fint?
1: Det går väldigt bra.
0: Ja.
1: Kosa mig idag, det har varit en fin dag, Eskil.
0: Jag syns det är väldigt göj att synsa på att flytta nationalarena.
1: Ja.
0: Jag syns den tanken var lite göj.
1: Ja, för det, ja, det kan nog vara hur som helst och vad som helst.
0: Enig, och både höjre med varför Oslo är en bästa plats, men också Granvin. Jag syns det är så hyggligt.
1: Kanske vi måste dra på utflykt nu.
0: Ja.
1: Till Granvin.
0: Vi ska besöka alla platserna som har kommit in på melding.
1: Ja.
0: Och ta liksom fatt där. Och så är det slow living. I Persien är det väldigt gøy.
1: Ja, slow living.
0: Det har du hört om det?
1: Ja, jag har hört sån så vitt om det, men vad är det egentligen?
0: Klarar du att leva sakte? Ett sakte liv.
1: Bara ta ner tempo helt.
0: Ja, ta liksom kvalitet föran kvantitet. När var det du sist nytte ett glas med vatten för exempel?
1: Ja, det tror jag är allvarligt länge sedan.
0: Ja.
1: Egentligen, men jag begynt med något som jag tror är lite samma gate.
0: Okay.
1: Det har jag lärt av Martin Lepperö faktiskt. Ja. Han sa att han gjorde det här, så jag sa nej, det är för dumt. Jag måste testa det själv. Och det är att när jag gör kedliga husuppgifter som jag ofta gör, syns jag det själv då.
0: Ja.
1: Så tar jag ut av uppvaskmaskinen för exempel, så prövar jag göra det så sakta som möjligt utan att höra på något, bara ta ner tempoet.
0: Det är provocerat.
1: Nej, men det är deilig för det parasympatiska nervsystemet.
0: Apropå placebo, digression. Ja. Jag ska hoppa längre idag. Jag med gjort det att när jag gör häng dagen på, så måste jag sån är så dritt, jag så söver lite. Visst du tänker att du inte häng, ja. Så nej. Alltså kan jag söver grejt i natten. Jag känner mig fin där.
1: Shit.
0: Så blir du bättre.
1: Och du menar ju också att det här funkar på andra allvarliga sjukdomar.
0: Nej, det kanske jag aldrig sagt. Häng, ja. Du, efter oss här i Punch, klockan 3 så kör med Synne på besök. Det är bara att hålla med gott sällskap. Du finner inne i P3 med Synne i appen NRK Radio. Här, fram till den tiden, ska vi få lite mer musik. Och jag ser både Olivia och Rodrigo sen klara med Drop Dead. Så vi får säga, ha det bra då.
1: Ha det gott.

på sociala medier om hur man ska göra det, göra riktigt, riktig teknik, jappa, jappa, jappa. Och jag tror I underbevisstheten att det här har påverkat mig I större grad än det jag egentligen har tänkt. För det har manifesterat sig I min vardag nu. Och hur det här har manifesterat sig, det ska jag snacka lite om efter sången av Ella Marie och Vegard. Du får Ella Marie först med Gigi Gesta. Det försöker jag på är det

0: Den är rapping igen. Kan si hej då. Amen. What's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.